һәр көн ҡабат туабыз. Туғаш дөнья ҡыуабыз. Тегесе юҡ, бусы житмей, бөтөн булмай дөньябыз. Үйең булса, кейең булмай, нишек йәшисең кисез? Бик күп сораулар ҡаршында торабыз ҡайшаҡ сүзсез. Хақиқәткә юлларны да гел ҡармалап эзлибез. Тормош ваҡтыяғы белән томалана күзебез. Батабыз да шүпшарларға юҡҡа шыға ололоҡ. Иң самими хисләребез бетә юлда ҡойолоп. Бетә шәфҡәт һәм мәрхәмәт, бетә жанда юмартлыҡ, усаллыҡ керсә күңелгә үлә эшеңдә шатлыҡ. Алла безне, һәммәбезне оло итеп яратҡан. Ярдәм итшеп йәшәргә ҡуллы итеп яратҡан. Байлыҡ, бәхет, ололоҡны эзлибез никтер шиттән. Ә бит барсына юл китә үзебезнең йөрәктән. Бейеклеккә, ололоҡҡа аҡыл, йөрәк юл башы. Хәзинәңә ашҡыш тапсаң, донъяда житә барсы. Фәнис Яруллин.

март ҡояшын үткәннәрҙән ялҡып, бүгенгемә килде эләсем. Ул шул ҡәҙәр яҡты, көләш иде. Ҡушыласым килде, көләсем. Йәшлек буранларын мең ҡолашлап, шапҡан шағым. Хыял иркен, киң, ник бер йылдыз пышылдасын шунда. Сағынырсың, ул нәҡ сиңа тиң. Ҡамаштыра ғына донъялыҡны әллә нурлар, әллә аҡ ҡарлар. Тәҡдир сызыҡлары учларымда боролырға теләп яналар. Әмин, күңелемнең ғәжиз шағын ҡысып тотҡан килеш ушыма, яз ҡояшы шундай ялғаншы дим, килеп йөрмә башҡа, борщама. Күләгәсен ҡыуып болотларының ҡояш балҡып яна күгендә. Ҡалтыранып торған шағым иде. Эссе үрмәләде күңелгә. Яндым, көйдем, күлгә ҡалдым бер көн. Сөйөү тансыҡ иде. Ал төстән. Мең йыл үткәш тендә бер оронсаң, ышҡын ҡабар төслө бу хистә. Күренмәдең үзең, март ҡояшы. Тәрәзәмә япа-ялғыз төшкән. Табиғәтнең шундай яҡын мәле. Үзем төсле. Шын сағыну кишкен. Алине Хисамиева.